we pa o kumela puyo kabao ni do kanlewa na mi po livengo ma ne uriana hulukulu ka vakani vende mula poni 2 horas ni 16 minutos ra de Moçambique era ko nyua no sedwa wa kwasa kwasa ra ko nyen romela ka wenyo ara muri yoni vera ka provincial cap delgado wa polonia sanila wa zambezia do tenenda kumaya vo nduka ka wanyuano

ke moso male simiyo o moto meli ho batha kona pe he mwantla mwa Manga wiki ya mko hameshe ne maraka Awa kule wanti ya nami kuno mare ya bati Kaka ni pero peki wale loryo Tata hata ya nambu hame ya maurio Kira ngawe heke weto rumalala Anjingari lane mazemuruma

0: mapara ihali sa makuwa ni nyuwa no penta hani mundi wana hoko masani hiyo wa mpula nole lova ni pavela uru hala mitego jese padru ni pavela wini iwe ehantisi ya mutete onihani wa onamitili onamitili ore muhina mwa edishitili tuyo mgovola epo ma ekulu pale ya mkulu tuyo lewe provinsi yela wa mpula we iwo ihirere sinkiene ineri lampanta ekalelo ya e provincia ya Wampula na khala ke la pela othe ndo sabiko wana ka e hantisi ya e distrito ahisu ye vila se dio na metili e khalle e distrito yo mgovola yo khala mu hantisi ni ma e khale lo ye la po yo msambiki masi o khala wera miya no ba kino ko masani ba e nki khalle me kha ka ka hiking kela wale le hantisi la hiking kela usuli ha e mu khale lo wa na metili la kire nam to kwene amosava kene pabelaka opakira wa khomasa ni wa shukurela o ka thula ni hiria ya o bana le lamkhalelo wena mithele ham to kwene kene pakira to kwa go ha sena naya ba ne ri ndati msamiki
1: makhomaso a tlo tena kha le ta mothome radio le nangoriana wa ba hatho makhomaso a le pa yo buelele a tlo herere ko ko buela miano wera ne ba ne le wera na le le handise ya epo mekhani yona mithili ekhanle epwaro ya distrito yo mugovola asinna ka kendri wa kushitenyu mwa tikiti na mwi wa radio na malele ya pare ni mosa eren lempanta mukhalelo okathi bakhani munuelo wa distrito yo mugovola vanchi palesha epo mekhani yona mithili ekhanle aho mvane lakaba
0: siso wo sho khullane no wulu pale wa ho khala wa to ntiti miho nsana kere ke mahiko neta ya maili o khuta mweri wa nethaneli julio epo mayele

vanke kwa vaka dho tene kine rana masi ntiti mihoto kina avo kini ike reha ya tuene. Ewe akale ya wala pena ni malane kata mtu hayeke unje jewona we ii matelo hihiha. 3:26.

Oepawaske fashi moton ruha wanyolo 3:39 minutes nidon timakela ka o hiya mphatola wina hiri ya sentamene ya kina masini vano hea kumve o mala erikulukuni peliwa hui nronyo ale mteko nhadha o kumanda wei provinsi ya sese sao tawe la po ya Mosambike na hime provinsi o Cabo Delgado wa Mpulonia sanile ya Mozambezia na rahu wanyua noho laka nyua muna mwitu wa emare Mr. Mvoso tonu wanyua no

0: weliwelitho weliwelitho rwaka wa nyuwano ni mitekong hadhara de Mosambiki vava onsaya wirimoraya wokemo monopola nyo mora hole la mitekong than hikunana lelo hinni dono holakani.
1: Play some bits.

Manuni wipa wa yupuru lakana na masoma neri ni mshu mpaki mara ya sezora shinera niweki ni programa ratazi. Wano tulimitu ni kimai Zena Bakari. Tomosa ni Valdemir Jose. DJ. Mwanachi nguwela provinsi ya Zambezia. Imukino nguwela provinsi ya Wampula. Manjibarisha Ochirupa ya Mosambiki. Ili ya Mosambiki.

0: ratas.
1: Salama a tuwo tine muhunle radio mwemara ela. Ni huwa wanyuo ni programa ratasi. Olelva mpuwa mwai programa ela ni romu kavihera mai Terezinha wehia. Eka ntoni uhani ki erimarima ya papelo nrinahuno studia radio msamiko lshinga. Olelva mai kuye tlaka mashishe. Mweri wa julio yake ya 2026. Osi viliesha mamweni mumulma ratasi. Sinanaka Terezinha wehia. Kinkala umtete huo nanga la vasati yolshinga. Kwa hoteli wa mitala. Ni kwa kala na mwanamani mwosa. Miyo. Kipa chenre oteliwa mana ya ka atiana ato kweni. Kilipa ipapelu ila kwa mwahuo na wera. Kiteliwa karu ni anyaka vamosa ni apu ya mana. Mwahuo na wera. Kiteliwa karu ni anyaka vamosani apu ya mana. Sote ne iya. Sinkumile wa maha. Oye, kinohukulishira osoma nene sene papelu ilandina no studio ya radio mzamikilishinga. Nsine naka Terezinha wehia kinkala omdete unanga la vasati yolshinga. Kuteliwa mitala ni kukala na anamani. Mana yako kala na manamani mosa. Miyo kipa chenre oteliwa. Kilipa ipapele la wa mahuo na wera. Nkihele liwa ni ayaka wa mosa ni yapu ya mwana. So tene iya sinkumila wa maha. Amula mwaka. Okila wota wa ayaka ni apu ya mwana. Wera miyo kinuluma wera. Amuro kura ya ayaka. Mana ya amula mwaka. Etilingwe ni mokuasha na mungu vala. Miyo, kove kila wera ni kila tini maha ola. Kina kuliwa wera, ninro ulu mama ola, baholo atu ovinsha itu sirimata. Nyoko, amusaka ni ayaka, mana ya, nyoko amusaka ni ayaka anamalima. Kwa mwaha uwo na wera, uhititi mihua, ono virilila, kwa vinya vate vahiyaka, kinaruwa onifate na amunaka, kiweheraka wera mahola ulumwe, nkikuinshe tu, vanyivate kinkalaka ni ayaka. Etu, enki uhero lepe papele la tila. Kiweheraka uluma mwaha ola, ayaka, ahakusha atiana akani ena kalano vanivate nahu. Mana ya anamuate iwaka ankala vanivate naka ni amvarla mteko itusote neki hiyaka vate vale. Oleluva, ayaka anuluma wera katunaka ohokole lanteli. Kemerreke okela okala empa ekina. Kwa hiyono vanivate naka. Kereke saiwa sote ne seya sinere ya. Nyoko sote ne ya sinere ya anyaka. Ampaka mekaya. Kanle ya nanimiyo. Kemerreke miruku sanyaka. Oneru wa sisa. Nkano tuyo hima timiyo Terezinha wehia. Ino hukurisha rosompe papelu ila. Osi viresha mamwene umulu maratasi. Sinanaka Terezinha wehia. Kinkala umtete uonanga la vasati yolshinga. Kwa hoteli wa mitala. Ni kukala na mwanamani mosa. miyo kipachenre oteliwa, mana ya kati yana ato kweni. Kilipaka ipapilila, mamahu na wera nginhele liwani aya kavamosani apu ya mwana. Sotene iya sinkumila wa maha, amula mwaka, okela wota wanyaka ni apu ya mwana, wera miyo, kinuluma wera amuru korea aya ketelingweni mokwasha. Miyo kovekila wera nikilati ni maha ola. Kina kuliwa wera ninduwa uluma maha ola, maholo atu ovinsha itu sirimata, ni uko amusaka ni ayaka anamalima. Wamaha wuguna wera uhititi mihwa onovirilila kovinya vate vayaka, kinaruwa onivate namunaka, kiweheraka wera maha ola ulumwe. Gikunshe etu, panivate ni waka. Sote ni kuhia vate. Etu enki wihira, olipi papile la tila. Kiwihira kawuluma mwaha ola, ayaka ahakusha athiana akani, enakala na vanivate na hu. Mana ya, anamata iwaka, ankala vanivate naka, ni ambarila mteko, itu sote ni kihinyaka vate wao. Oliluwa, ayaka nuluma wera kantuna. Anuluma wera katunaka ohokolela otiliwa kihana kemiraka okela okala empa ekina kuhiyono vanivate naka. Kereke sayi wa sotene ya sinere ya. Nyoko sotene ya sinere ya ayaka ampaka mekaya. Kemiriki miruku sayaka. Oneru wa sisa, ngana tu yohi matibiyo teresinya wehia. Yoko lele kusomi wafele la, ahen, wanaararo, wawera kweli, iwaneesha. Sinanaka teresinya wehia, ginkala omtete wonanga la vasati yolshinga, kuteriwa mitala, ni kukarana wanamani mmosa, miyo kipachenri oteliwa. Kilipe papele la, wamahuu na wera, nginhele liwani ayaka hava msani apu ya mwana. Sotene iya sinkumila wa maha amula mwaka okila wota wa ayaka ni apu ya mwana. Wera miyo kinuluma wera amuro koraya ayaka o. Ete lingweni mwokwasha. Namulu vala. Miho kovekila wera nikilati ni maha ola. Kinakuliwa wera ninduwa uluma mahola, maholo atu ovinsha itu sirimata. Nuko amusaka ni ayaka anamalima. Wa mahaona wera uhititi mihiwa, ono virelila. Kwa ovinya vate wa ayaka, kinaruwa onivate na amunaka. Kiwehidraka wera mahaola ulumwe. Ngikunshi etu, panivate kinkalaka ni ayaka. Etu enki wihiru lipe papele la tila. Kiwihira ka uluma maha ola, ayaka, ahakusha athiana akani. Enakalano vanivate na hu. Mana ya, anamate iwaka, ankala vanivate naka, ni amvarila mteku itu sotene. Kihiyaka vateva. Oleluva, ayaka nuluma wera, katunaka oho kolela oteliwa, kihana kemiraka okelo kala empekina, kuhiyono vanivate naka. Kereke sayuwa sotene ya serenye, nyoko sotene ya sinere ya, ayaka, ampaka mekaya. Kemiriki kemiruku sayaka, oneru wa sisa, mkana toyohi matemiyo terezinya wehia. Ahe, ipapilu ndina huno studio ya radio msamiko lchinga. Mpua mwai programa ratasi. Ayo. Ayaka ntu. Nakabiri kama iterizinya ala. Uwera ntu nakabiri kama ya ala. Mstudio mu niri ni. Amwini anabaziji urera. Ni navetu nri. Na amwini analusha vilela. Ayo, na wohira ke mara rwothe ani phenya no studio a professor Rafael José Gaspare ni kala shahu va musampu a mai programa ila ya ratasi no studio ya radio msabiki ulshinga watu wothe ni mtali wile mtikso hiya sa radio si wile ka no studio radio msabiki ulshinga nera karibu karibu ana bakarli konte Tangwe ha sami tipo no studio ya radio msebiko lsing me mara ela ni urni mio Fernando Damas. Ay hola ti mwahani wanahu lelo fa maiku yetlaka loko kirki yetlaka mashishe ewa julia ke 2026 Eu kala ni kwani hera hono studia radio mzabiko singa. Ayo uwera ni were. Yuwa nana ni mamwini ampanya ni ya mumu studio wa radio mzabiki o singa. Watu wote ni mtandie. Yuwa lela mitekusaw hiya sa radio. Notepo shukurela. Ana baziri uwera. Salama.
0: Miyo salama. Kahi wekumaya amwini Fernando Damashi.
1: Gorilla, Totila.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Asante. Yo Pachera Ginera, Asante. O Kalaba microphone in Iva, Nimkavi Hiraga, Morogori Ola, Maha oru Halawi, Unonawi, Hasua, Owa, Nivan Togon Wawi. Imoni, Samuini, Anavidela, Yakele Gimoni. Anabaina Wotambe Imoni. Na Gaspare imoni ni mowe herani va papa Gaspare ndi ni kura kure mahodo ola mtokotokola ni hone ntoko yeva mtokotokola atu tene amui wa ratasula ya kile imoni ama iwan ni pepe joana mahashe ya kile imoni atu tene nginaro mula masina siku wako tenu mtekoni imoni iyo imuiwe li ratasi ole papelu miladu sasinere ya mawane mama Himagano wera miyo gikaviheriwe vantoko nwanyu ni hiwa mishipapelwela wahala nyuo lepa sana sana so hala stusi nchi pale sihalela lepara ohima yopachera kinera wera mayi epapelo ela mohia itu sinchi pale vakani Kama tanta ovenya, mnakela makala kaniburo, nowera kiwe herre mahawulumwa, bawomo ovonyawo. Nitoha mapajera oruha no, muhinakuve okila atela, bawomo ovonyawo. Mwakelo pajero kila atela, bawo anjinyawo ya hima wera na weherre amusi emkopole na kugo, na vinyaka nikila atele, nyuwa mkila atalene vate vavo. Vanonto vavo resultato yera himwe vavo, mwakela wona wera vava etwila no kila atela, kikwa na kwa ne ndelo kinovira onyo siwa iwe na musada ono tepa. Mwera anyonto mkushe ikuru sole pepa pelo ela muruhaka nno. Muhimakano wera na kila atela, Na kila tenla huu yulumwale ela mpaka haa. Banto kindeke laka ni kavi hero rati yu. Baba wonto hiyo nno na mkusha epiro yowo kololani nyuo wera haa. Mwa kila tela mvindre haa mpaka haa. Mashiriki nyuma apu pasha mnera nari. Baki no thama kera kakikada kukina ni kiwe herra kamilatu. Wawo mwovonya vo. Mupuwele kemnari sinyuo. Otawiwa, wera epa mhaleke tirimiki no thama nkinkushe etu, kinkowe herra wa amunaka, para nihane nulume midatu iya. Mwakela upuwele hendi vo. Mdopa nola nerashitapo, komu nyumo ovenya, miki mwawasa kinani, nireke nikadane kevava.
1: Hapo yokala mwle hana na amuninyawu. Hapo
0: mwakala mwle hana na amuninyawu. Yawo thamuninyawu, ngove. Ano nyanya ntoko nanyu, kereka nyanya ntoko nanyu. Kino olanghana mnera hayimashi, komu moruha nno mamwene ni nno, ni mwasera makarara we nno, owo kolole papelweni la akhala thuma mwene ari mfora mmo yawo eneri ri thukumi ha miruku saya so wo kolola yele papelweni yela vaka va hiriri apapa anavilela tambe yawo hana
1: mingina va hiriri anavilela Ere wa mulatu ni o kala mutu o hore lao.
0: Ayo.
1: Hata o kala seminari o kala ni iteni wa moderadore.
0: Ma porto kolu tambe.
1: Ayo. Tamba hamasu. Hata o tribunali o kala juwishi. Yole juwishi tanera. Iwo mtudu meke. Iwo hunu ma wakwana. Akilika ni hali.
0: Mwemo. Ni iweke mo atunyu wa mawani.
1: Ala lusha. Isumana emoha ni hiwo naka. Yani nkela. Karibu.
2: Asante. Yo paje la kinere mona tu tena muwe le ratasi we mara ela. Kimli wala kakunyato aka. On kala paru marupa yo ngo. Aunjene yo ya kre salamu na mwari yo wani uona sana wayo. Ehe we ya Mario Kaitano ayo ya kre salamu yo. Ya antokotiho. Na mara njere njao matani kino katruile ka hiki. Kihili ya laka nikuwa kwa matani uongo ya kele salamu iyo. Ya, ayo, na wisa asere. Ele nkale tuyo wisa asere ela. Wokala onyonyiwa, wope eriteri chusote sene. Ene ilu ya pishamuri mahoja na amwene. Mayo himeriwo ahimaya mwena anapasidi orera. Mwatu puluwasha. Muhina kuwe mutangwe peyo. Ha? Mutangwe peyo. Wawawawure yu okale nruwane hikale tiye yu. Mai mapake lo anyo alala warimurimene tiyo la. Mai mnuo kalo tela teli wa mnuo kalo wa marashilo pwana. Mutiyana na mpo tukusha sa ipumu wa mpo hamlo pwana. Ola mlo pwana ola eraka. Mwa tunaka ohokolowa, mwa asase empe kila nroki makareke vava au. Unola varani murupu kemuri manyu uo. Nyumu iwa njelopo na wera miji timiyena. Nkineri uo. Yela nkineri uo, wera mvira kemulopo na.
1: Witi viha.
2: Witi timiha, kile wihe lashamu. Wompa hamlopo na uo. Lopo tena kuu ni mwero lika na hoi. Ta peki wala mkwetela mayala. Mayo wakala wapake tu, wope tezi sote selekendaka vao. Nyuhu mwakele mawe nyakava tokone uhinako wele duwa nkavinyani. Ata mwamu nyosi waru mwamu eri wahano nyuhu ya wanyoni wa sana kaiti yo tendeni. Yo kunshe nyoru haka wapuroni wawo ori mlopana. Nyuhu mwakomu waka mlopana yowo. Kini waka sowera sowera mpaka anyileva na nyumu kivenye rekeva. Mwera mwereke. Mashimuri mwera uitu tuwa. Yeye ntonye la wera ekweli mwahulu maituyo mwela kakunyatanyao. Wera atele veli yu. Ana veli yu kera tu mhuwa. Mwereke mahoko wala mira wo. Amwero tila pahi. Yamuyara mwana hapo hali. Kaswe loli la mwana. O amtele ni veli. Ori mwana wera yola veli yu. Ola tile la kikushe miyo. Tile la kitokorele. Na ala mwana akala. Nirutu wake ila. Yumna kila mwave ihaka. Mweha tinyonyi tomutatu mahi nyenye. Opaka takwe rake baba wo. Ekweli. Mai. Murimu olola. Murukunshe. Vandre lato hawa nyenyu tumunera mvenye. Proma wa kelebe chukuru pa hii nyuyue na mayawe ekweli kikuru nweleni. Opa nkawe yeyo. Opa nkola varai murunyu wo. Vava te mungkala anyu wakera mrohi tunawo. Muna venya. Muna kela mungkela mungkala yu murima anyu. Mishi mahimero yala mwiwe anale ilana alole ilana ala ala. Akivira mmo kanru hamkuro. Woto kwe paka kempawe. Nere ii empeyo prema na wawo mweri hiha. Uleriha inhalo. Onramu kina ii mweriha empele hindo kalo yankale yotele mana. Tinyuwe na maa ivao. Atamu alembe papele muruha kano. Muri mwera wile papa. Were mwara mwara mpaka anyu ije. Muri mwera wihima. Were mwara mwara kipaka katila ila. Mtiela halika ni mlopana. Ana amate yu nyala kushu wele rohiwa kawao. Muri mwara helukari yomba hinyu. Owo mwende ni tani. Ainta mwende wera kiri mwera kiwakaru wera kii. Ano na wehe rekatu owa matani. Nilubuke mwaholo ola. Miki na mwate vao. Mwahawe heranye. O ero wo era tainyu. O amusayi yore. Nulubuke mwaholo ola. Na wehe rekatu. Wawe heratuale amusanyu. na musi ai nyawe ekaleke babawo bulumaso ke mahola opega ni colors bajima nyuwo wikushera muri mwero venye bate bajikiti bulagira mukela nyibawo kwera hai babawo atamala kwe papelo kamona wuli hamruvo yempankanyi kera muhendelo pana bale mulebele hene papelo ruha kanu muhendelo lopara kera muri mwero romela
1: maito hashera
2: ah enero wera muruwa hilapeke eri tuting hawa bahwi hawi hawo mokana mwana mwana nkowe na kwera wera bave nyayo uri mara romero buri buri romera akawerele ne nyenye ke mureke ndi mo kontani yo kontani yawo maye mo better intelli mushi muri manyu
1: miso ku hasaka kasirere buoma papulele papulela ayo eroshi lipi hamashi itiyo mutu wanyonyiwa vantokoni wawe unthawile wa munawe
2: wanyonyo vantoko ni wawo ni ikale wawawo. Eneri wa iliwa aliwa ipumu. Onkala wawawo kuumbe nya wera kinkela iwe kinkela wawamuna.
1: Matawe lilo eneri wa wera. Matuku wala akala na makashtumunya. Ari anamona ntoko na. Vanu uyo nyonyi wa vantoko ni wawo. Mutu wala kiwa kaika no ni hukuni ntela ni wano. Onriru wa heni. Onriru wa motani. Niru wero wanyonyi wa oroki wa amuro wa amunawe.
2: Eri haa. Emara wa ntela ni wale. Akala anamona mpanta wa alopana. Aka anamona mpanta wa atiana. Eneru wa sakumelela. Nyu wa atiana nyu mbroke wa amuro kuraya. Ale wa amu wa amuna ya alopana. Nyu wa alopana nyu mbroke wa amuro kuraya. Atiana.
1: Ereke wa amuro kore.
2: Awa.
1: Ereke wa atataya.
2: Wa atataya. Wa himeke.
1: Neuka na emeli lantheli na atata. Atata mutu. Anonto. Ala mayale hapo anyonyi wa. Ya roti mulake roke wa atataya tani. Ayayawo.
2: Ayayawo. Atele muihaneke. Atataya atele muihaneke. Msuru ayo. Owani na kipanya kwe kwe. Envira haa baka wa enere hai. Ule aleleke. Mesela ni mwero tiawa, akele wa amuna ya. Ukangwele wa asaka. Mungu wa samotase.
1: Lakina mpaka nasi wa ata ata, awulupa na niwe.
2: Aho, unakila akane.
1: Unakila ati yawe ya wera iya, tuwala wala kipanya. Ama ya lahima, ela, nerike hai. Nero yari witaneke, alupa na awo, ni wiweke. Wakila ati atuwa ilale. Unulunga. Kira wati ya.
2: Ineri wa yaani. Umwer ama yala mapake lo aya la la mlopa no la muti le diha mlopa no la bahera saun oro otawe avenya yaiwe yako kele wa musawe mlopa no la ere ko wa niwe mvira eda mpaka ba meshumwera mio kiro kishupa babawo epanyo yo panyo babawo elele yo leliwa meshala tangwa yakende wa munna ya
1: nerwa wera yo kalan le hanaya
2: akal le hanaya
1: namunna
2: ya kalan hanaya ni
1: wala ukalam mlopa no ngwa babawo
2: ehe anakere amunna yala atawenda ya iyo analopana tama tamro kuraya o tamusa yakera musaya o nyuma ko venye kamroki wa musaya lopana iyo ya venye kamusa lopaya pheka yinywawo ko wona kwe ko wani nno ko wona

0: nyu ano kinyosa kawiye uikohere tweni yeyo
1: mamusa na apu ya mwana
0: na pia kulina apu ya mwana ano kinyosa miyo owani iwe vakaru iyaka ogunde dani vametoni wa tata komu nyu utamtsudinyu ngwihane mwakohe etu eheni ankinyosheraya awo na mamaya ehimakato itu sitantelaya parawo nyosiwa
1: Wera ahimo na mota.
0: Niyo uwani iwe piaka unyosiwa ariwa kineriliwa wera akunyada aroteliwa nura kwa kwana. Yeyo nto uwani iwe amsudwanyu na mamaya tankinyo saya. Avenyaka ola tatola avenyeke ahina kuve ompanya musudwawe. Atimuleke, aphanyeke, atataya, amai ala. Erike, epa, kompadri, uwani iwe, okiphanya na amai inyu. Onkilela, ela mpaka hariwe tuyo, anonya kulihana na anje ya nyuwo, momuiwa, musulu inyu, maswene ya wo, entere anama Kosovo. Awe ya karowera aleliwa yereke miko oleliwa. Yereke ntuvantu yere ya ya hiha ni yereke haye. Yereweke yere ya hiha ni kilatele ni wihani amayi ni wihani ataata. Ni kilatele wa muhi. Na kohi elaye na rivavo wera i. Musuru wako amayi ala roki panyo wani iwe. Hima ela. Dime mo na kompadri ala tambe apanyiwa ni msuruaya. Aku ha wera wani iwe ndira tida kipanyeta ako mpadri ala. Banu ntonera ni atukuma nye nikale ni puru ni mohi na akohe ni wiiwe ya anari titu. Enyanya vaatevo. Ndamu vavale kula mtu ahimeke etutisheni emnanandri. Vavo ntu wakalo wera yohimwa etu emnanandri yale makolo ale vale. Ehimeke etititu eneeteli wavatuniani.
1: Malamelo. Anonto iwe rene awo. Apanyi wani muduma maho etititu era himetivi.
0: Miyova etititu keraka kihime kakela okusha pirimeru owiwe lela amai ala etu anyoseriwaya. Kavenyaka kikusheke kakoheke atataya alopana ala kereke ye lanto twenela nyumu iwalanyu msuranyula. Mkakilele nu etutisheni. Nera huni kushereva veti tuni paranalela atuwera ii atunyu woku neri wa hiniha.
1: Aha. Nlerusu kuhaya kasirere
0: mimuruni mepapelele. Papelele
1: papelele okiwani la itu sinji. Atwala, mwahene ni yoda. Mwahawa witala amuru kura ya nereke niha okera. Ayo, maya la ahimu ala wera kweli anawi itana anye ya amula mwaya na mulu vala amurukora ya ala ulume wakuwa
0: arokora ya
1: awarume roteliwa akina awarume rotela era ukwana vava eo la mwahola mpaka mutu ambinya we vate ukwana vava mpaka mwala ni waya mwahola wala mwahola ano witana ya kawera na mulu vala. Vava watu mpaka umwela no vinya maate.
0: Purke tu vava vaa niwe hetu so kala tuitusi nchipa disintoni hirai karatela. Yala mayala ehimakano wera alamu ala aroke rila wera hii yeriwe kiteliweni na mulu vali kakusari wakamiyo. Tambo ya apani la tuyala mayala watipa tipa wako hawera. Vano nto nyugo. Mwira kawera adamu ateliwa na mulu vali. Adamu inyale na kila era kawera. Adamu onwere ya hayi okere la miwera koteliwa na mulu vali. Adamu kuvenya kavavo wera. Ginonyo siwa purgiriwa kihera adamu ateliwa na mulu vali. Tambe asuntumkina yogo. Kera presisu wako horatena na adamu ya utenariva wera. Ariwanyuwa mhera wera moteliwa na mulu vali. Tambe Ya paki kitekela rasano wera, sii, mika ahera wera, ateliwa na mulu vale.
1: Maheni yoda, oda, kinunua oyeva, kawa panili wera, hata alo panala? Pamusa.